0: so e bi hritie bi so ni adade yi abakwasem kakra e wo ho ensensem a e hu e tale ensuo ho na ene yabo apini konfo anase nana anase wo panyina odanso ya no na ensuo wo sanso kom no se ye ne no e ba be di enkomo afa ensuo yi na abakwasem ho ene atetesem a ya tete bebere afa ho no se eya no kure etesen na ono akasa waboye enkyiremu mapa ose kwojo kuro mu na de ye demo eduro na konfo panyi no e wa ha anase nana opemu na nkasa ewo menche wa hanu mu a yene ne ba be di nkomo wo ma ye nsue hu abakwasem a ya tete ne ne pense meduka ta wo mna ntie ye de ani abegba dia ye ba be hwe hwe skin nzu a ei enam nie ensuo nie ehu enwanwa pa na nanana mu wa ha yenko na ya koma na kwa ba na ensuo abakwasem mapa no onfa mmome ene mahwefo nyina konfo panyi nana be ma memu akwa ba
1: mejo su oburo mejo su okronto menana
0: na empom etisen
1: otwedi ampon ene nanano mada woroma meho odene etisen kuta jene no
0: ye da twedi ampon asepa nana ya tete ensu ehu abakwasem ya tete ho nsem bebere ebise ya no kora ebise nya no kora eno ne kan ugo menne ye ba nan na ye ba wo na so se wo na odensu ya no wo na wo kom nsu ensu bo wa kora wo na wo te ehu abakwasem bidisen ena ma ewo mi ye se ye nwe etisen eno kora bi wo anase eye atetisem keke
1: menia meda wasi bebere sansem panyimfo okrampo ekan yesi atia bisa
0: eno ni agro no
1: mwati ni se ya eja mwabo epini miye ene nkomo ewo hobi ya no menemo ebedi
0: yeda wanu ase
1: na edi nkai no sedye udi nkai kan se ensu emu nam yewe anase yewe no yebedi hon nkomo pa
0: meda ase
1: na asue ya uhuno ni sa no asuei enkane a yebeto asuei na edin a yedefre no eye asuo yesu
0: asuo
1: yesu
0: ei
1: ne din pa eno no na so sesi ade enam se edin sesa na emre sesa ni nti no edin a sesi a no yedefre no eye asuo ayensu
0: asuo ayensu
1: ayensu na ma kire omu de nti a asuo yesu ebedane
0: ayensu okay
1: asuo eye tetentre de asuo yebeto e ye nananom ebeto nsuo yi anene ye nsuo ye to aso
0: na jese ukire mu a obi akom agya ho agya no anene abeduru wo peizo
1: ye sa pepe na nkane no na nsuo obi ankom no na de atie nyina ne se abira na ye nananom epe baabi akyekyire kuro yi na ewo se wo ben baabi a nsuo ye dai eda
0: okay
1: na sabio omo pe bi e de aye omo niema a omo aye dai omanya bi ensue sɛde ohuna ni krogen saa netie fititete ebepem ne ya me ne wo kasɛ na de atie nyina ne sɛ abra ye nananom ebetena ensue yi ho na omochikire omukuro ewo ensue yi ho no wani tua sɛ ensue wo yɛnkwa ensue yi ade nyina ntie no abi na wo mosa na omode ye omoneema na saa bre no na wo muhunu sɛ enam bi wo ensue mu
0: Ohunu
1: bida.
0: Nim na no munim na ma ohunu.
1: Enye nim na na wo munim. Abakwasem ma me beto so no, eno na me ka kire wo yi.
0: Okay.
1: O ma ohunu na mu wo nsue mu da. Debi ya mu ko o ma ko sensuo no o ma de aba abeye, de o ma pese o ma de ye de.
0: Eye. De ye.
1: Na nam sensuo no na o mu di nini. Nsuo no na chese ade a ye fere na efin keka wa bi ade na o mu mfa nka nsue yi.
0: Okay.
1: Na nsue yi esu a ewo eye mpata mu ha nyina bewe.
0: Ah, mi twa no a, ye ba ye twa nsuo ba miensa. Omo nyina na se omo tipensuo no, we eye eyisi wo.
1: Ye saa na tie. Na de tie ne se, asuo bi wo ho no ma ye ntwa ne mpoa. Nti wo kwa ka se bi a saa nsuo no, na wo de hwe ye de ya. Wo se ne wo na ni mu chee no a.
0: O na sa wo ka se e bitumi we, na we de tam da de tie de, e bitumi de bi asusu bi.
1: Me kire wa mamre ntia.
0: Na te yo panyi.
1: Na de ekoye ye nyina ne se, sa de madi nka ma ka kire o dada no. Ensuo aye wo mpata mu ha nyina betimi ayedan awe nanso na ensuo aye nsu de na ejina ne naso
0: sabe no afiri yesu aba aye nsu no
1: na sesia de se din ayede frɛ no
0: ah ntubo tumi aka ne sa
1: betimi aka ne sa na chesaka eye ensuo aye nsu nko a nti ebe ma mpata mu hafo nyina wo ma omo ben ensuo de omo nyina beba na o ma ba be sebi
0: okay
1: omo nsu de akwakɔ ye de omo ye na dokro anaye krachi bi ekonsuo no ho ɔkɔ yɛ na ɔkɔhunu ɛyɛ ɛnwini yɛ ɔhunu ebi no ɔhunu baako na sɛdeɛ no wɔ sibi so na ne ho akɔ no no na ɛwɔ sɛ ɛgya krachi ku no na ɔno nso de yɛ dɛ
0: ɛdɛ yɛ ne nkwan
1: yɛ nkwan
0: asɛm
1: na ade ɛbɛsi yɛ no ne bɛsi wanku no amono mu hɔ a wɔkyerɛ ne de ne to na ade yɛm sɛ wɔde ne ɛbɛfie na ɛgya ɔno nso de aba bɛyɛ nkwan yɛ dɛ
0: ɛdi
1: na bere a wɔde ne duro fie na no ana akɔm esi me nana baako so wɔnya ne baabi kɔ dadaada
0: okay
1: akɔm ti si no so sɛ obi akɔ akɔfa ɛyɛ obi de hyɛ ɛde na firi nsuo mu de na ba
0: ɛyɛ
1: efie na obi de hyɛ nso deɛ ɛna deɛ na afei nkɔ wiase ni na na kyɛ sɛ saa ɛnam yi a krakye kɔfa
0: no
1: ɛno ho asɛm
0: na ɛsɛ aboa no yɛ obi de hyɛ sɛ wɔkɔfa no de na ba fie
1: ɛde na ba fie
0: hey
1: sɛ ɔba bɛyɛ no deɛ ɔba bɛyɛ no
0: ɛyɛ asɛm o
1: nti ɛkɔ baa no sɛ ano yɛ bɔdwa ane yɛde to ɛyɛ kurom hɔfoɔ anim sɛ wo a wosusu sɛ wakɔ akɔfa obi de hyɛ afiri nsuo mu no saa ade korɔ no sɛ yɛ nnipa sɛ yɛ deɛ saa nsu korɔ no fa ade korɔ no yɛ dɛ
0: ɛsɛ
1: akɔ na kasa ne nenya mu deɛ nti a nananom ahunu sɛ ɛyɛ nam ana asom asi akɔ akɔfa afiri nsuo no mu no ne nyinaa no sɛ ne ɔmo nhunu nam ɛwɔ nsuo no mu yɛ dɛ ɛda
0: okay
1: tiɛ kɔ baa ne sɛ ano krakye ne deɛ biribi ntiminti memmɔ ne din ne din da kurom ha se paa
0: okay
1: nanso memmɔ ne din krakye ne hunu sɛ ɛne ɔno na akɔ akɔfa nam ayɛ dɛ
0: ɛfiri nsuom de aba fie
1: ɛde no aba fie nanso sɛbi ɔbubu nnua ayɛ dɛ
0: ɛgu
1: nasom ɔkum nam yi ɛyɛ sɛ ɔno de bɛyɛ dɛ aduane na berɛ a ɔku no wieɛ no a saa berɛ no ara na ɔno nso yɛ dɛ ɛtoa nananom
0: ɛyɛ abrante ɔkɔfa nam no ba fie no
1: ɔkɔfa ne ba fie no ɔku no wieɛ a saa da no a ana ɔno nso toa nananom ɔnseɛ do nti ɛkɔ baa ne sɛ ana agya ɔnsomnsom ɛne deɛ ɛne nnipa yɛkɔduru hɔnom na kyɛ sɛ ɛnam no yɛ dɛ ɛda hɔ a ɔno nso yɛ dɛ ɛda hɔ ansa ne yɛba bɛhunu sɛ
0: asɛm o
1: saa neɛ obi ba no a yɛakɔ akɔfa no afiri nsuo mu no ɛyɛ nam yi ane yɛafa no ayɛ dɛ afiri nsuo mu ɛde no ayɛ dɛ aba deɛ akɔm te sii no so yi saa nso aberɛ a yɛhunu sɛ krakye yɛ wei akɔm no saa nso bae ɛma afei deɛ asɛm no ne yɛ dɛ ɛda hɔ ɛma nsuo no bɛhyɛ nsuo a yɛ nsu ɛbɛhyɛ ɛyɛ me nanan mu ɛkasae
0: okay
1: ɛkyerɛ ɛyɛ sɛ ɛkwadwo kuromfoɔ sɛ sɛdeɛ mosi bi no matena sumdwue mu no saa na na nka mepɛ sɛ moyɛ dɛ moyɛ no na deɛ moayɛ yi ama madi mo ho yaw paa sɛdeɛ mo ne matena ɛyɛ asomdwue mu afei na nka meda me ho adi ayɛ dɛn ɛde akyerɛ
0: na nka nepɛ bi koraa wɔhɔ a
1: biribi wɔ hɔnom a
0: ɛgya
1: ɔde ayɛ dɛn ade adom yɛi na biribi sɛ ayɛ dɛn asie na ɛba sɛ adeɛ bɛɛ na ɛwɔ se yɛyɛ ɛwɔ se yɛkɔ dwane toa na yɛyɛ amammerɛ ne ama ne yɛde ma nsuo yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a
0: asomdwue
1: bi koraa ne yɛayɛ a
0: wɔde bɛkyɛ
1: wɔde akyɛ na mpaniampa ne nnuaneampa yɛyɛ saa amammerɛ ne ama ne yɛ nyinaa de yɛdɛ ɛde ma nsuo ayɛ nsu asuo a yɛ nso agye biribi atom sɛ sɛbi ɔba gya nanan ɛgu serɛ so a yɛntwa ne mmom yɛpepa na berɛ a wɔgye too mu wieɛ no na kyɛ sɛ sɛbi ɛnam a ɛnansɛ aduane a yɛnnie no sɛ yɛmfa yɛse nyɛ
0: dɛnkyɛ
1: nti ɛfiri hɔ nom no afei wobɛkɔ nsuo no mu no na ɛnam no baako ayɛ dɛ abaa bɛka ho na foforɔ abaa bɛka ho na foforɔ abaa bɛka ho ɛne sɛ ɛnɛ wobaayɛ a wobɛhunu nsuo yi ɛnam ayɛ mu ka sɛ tam
0: kyɛsɛ bia nyinaa yɛ kɔkɔɔ
1: na deɛ ɔma yɛ fitaa
0: aborɔfo nyinaa wɔ mu
1: ɔma yɛ fitaa sɛ ɛbia ɛyɛ fitaa na
0: saa fitaa
1: no abakwasɛm wɔ ho ɛno no na sɛsia no ama yɛayɛ mmarima ɛyɛ a yɛwo kurom ha sei ɛma nyinaa yɛ mmarima
0: ɛno wokyerɛ m sɛ
1: ɛka sɛ obi ayɛ bɛrima
0: monsuro ako monsuro mogya anadeɛ
1: yɛka sɛ obi ayɛ bɛrima sɛbia yɛwɔ bɔtom
0: okay
1: mpanyimfoɔ se bɛko ɛdin fata no a
0: ɛfata no
1: ɔnomɛmmom ɛnya akwankwan nuase nti kurom ha sei deɛ menim deɛ ɔse awoɔ ho yɛ ne dene menim deɛ ɔse sikasɛm ho yɛ ne dene wɔ abrɛkɔ a nsuo a yɛnsu yɛ dɛn
0: ɛda hɔ okay
1: menim deɛ sɛbi ɔse akwantuo ho asɛm yɛ ne dene ɛnɛ namba yi ɛno yɛfrɛ no amodin ɛno deɛ menka no kɛse yɛfrɛ no amodin namba yi a yɛa no wɔ mu twa no so wahu na
0: number yɛ mu twa
1: deɛ number yɛ twa
0: loto asɛm na wokɛa
1: no mɛsi yɛfrɛ no amodi
0: okay ɛne mesoma kata so
1: anka mempɛ sɛ wobɛka nanso woaka deɛ a sɛbisɛ twenneɛ no mu da hɔ
0: no yɛmmɔ nkyɛn
1: loto yi sɛ woba nsuo ho deɛ a yɛmmɔ ne din yɛfrɛ no aba
0: Okay.
1: Die hia ne se obeya mamre ni amane ye e dia mananom e dia manwini mfite vite ya omuwo ensue mu no omo na de namba ne ye de eba
0: eh nto hwe omo aso mu no mu hyeda no so
1: omo na de namba no
0: okay
1: o ba ntam kurampo ya na ye yibi
0: oh
1: ye yi namba ne bi o ba ntam kurampo na anka wo be hunu se de asibi ye de etie e fe papa
0: na na se ne me no we di komo de me sumi se betumi aka na bibi ne me sumi aka
1: ko se se bi mpanyimfo se se aboa ne de jakwa
0: ye nya no kwa
1: aha ana aboa ne takra nso
0: ene ma no ye fe
1: ene na se
0: takra hunu de
1: e se ne na anka wo nya takra ne bi ya na
0: kwa
1: enti wo ba no so de se bi ye se se wani sima na ye di jawo na won se simu de
0: ya bi ye ni nyame
1: ah ate se nsu ihu aba kwasem kakra metimi aye de aka kire no ene no
0: okay
1: na nwanwa sema ewo mu no de ye woni ema ne bi wo ho no ma ye de te kakra enye ni nyina na ye na eja ye boso
0: me je se ye hwemu a woni konfo panyini na na bema o don ho a me pa cho di ru pa na mo se
1: eh eh frame na na konadu yadom
0: na na konadu yadom panyin din pa we panyin din pa abusia na na konadu yadom ono na ye na na konfo panyin a oda ensuo ya no ono so na kom zuo yi ono so na hweso amamle bi ahyade bi akade bi chese apaye bi e wose ye yima eye ensuo yi no na nan anene jatoa no wahano mu a yani no di nkomo no o kire ye abakwasem a efa ensuo ensuo aye ensu ho no
1: na
0: aka bebre
1: na ubusa me se ensuo ne ye frɛ no asuo yesu eye dan bedane
0: aye ensu
1: aye ensu yesu ne de kwan a ye fa so ade din ema ense ensuo de nipa na ye dan
0: atutu
1: ne din na ehɔ no no me de besie kakra kwan a ye nya ne yesu no me de no besie kakra san se me a me hwɛ mwae mu mfidi a mode asisisisi yesu ne a na kyese bibi e kwa abontene
0: ende no kure
1: nti nya ne yema ne nyina
0: na
1: wo se babontene le mo kwan a be fa so ye eye aye nsu no enie akoda bi a na sabi na ye ne no wo kuro mu ha na osua on se akoda nso de omu syase yesɛ omu osu akasa kasa no omu kada ne no enti ensuo yesu anasa ensuo yesu no
0: wo de mntwa wan me fa ba ko nya example me ba ba ko o se ne kotrema
1: me kotrema
0: na je se
1: ya ne kotrema
0: na o se ne kotrema
1: enti nkoda es e dane kasa
0: mo dane no
1: mo butu no anasa o be dane no
0: ye
1: sa ye se tefra hwe ase ye no mutu ana ye
0: na dane
1: na akoda yi ka ensuo yesu a o se
0: ayesu no
1: yesu no o se ayesu
0: ayesu
1: ayesu enti se sa da tie se obu ho no ma wo ko nsuo mu a ozi me ko nsuo na akoda na de ofre no ayesu no
0: okay
1: me ko nsuo yesu ho no ma ozi o akoda na ya na ota ka se ayesu no aha enti ayesu no ene wo ka nsuo yesu kura na mafo no
0: enche de ni
1: se eye nsuo ayesu ane ye ka ho ase enti esi aye nyina ya gye atom na nanom nsuo agye atom enti ne sesia ensuo ne de ne de e de aye ensu
0: ene we de ohwa no mo pese o mo de ba ya ye kasa mu pa a uno mo de fa akura no zo
1: ati aso
0: enti ensuo ne de se de made nka na na wo ka bibi e fa sika sem no a me ko boss wo se no de e fra na modin no me pa cho obi enti se me ya me tie na me fa se me ho kire me me pese ka de ya bibi e bia me de ya kan huram e bia me ko jika scroll port aye dren
1: mhm
0: a de amame me pese ka de bibi pa mprempre na ma bedwan toa wo a wo denzo ya no a edi amamle akande ahyade di mpaye pa na ebeyi a me so menye sika ya kwa maade amia
1: me nua meda ase pa sense mpanyimfo ase obusafo ho onyira kwan ana pete masase wo ho nso no na ho no mokwa sabi se wugi tum se wo ho kire wo wugi tum se kabida so wugi tum se abrabo na wo bo no aye dene e de amawo oje dama etusire ye wo amamre ani amane bi wo honu ma ye beye se bi mpanyimfo se amamre ani amane wo hoyi ototwena anye dai
0: enye ye
1: enti wunya kɔ eye ayensu ho na wo de to nanim se ayensu
0: ye de bedan wa
1: oh se ne me na mekɔ
0: aha
1: enye wo na wo bekɔ
0: me de me wo de
1: ye promo ase se si ana wo se ye pe obi ase bi se mini honu ma obesi manan
0: nokwasem
1: eh sane tie enti me na meye sa adwuma ne de na me nyako ho no na me de to eye ayensu anim se ayensu aja wa na ye da wo wo na wudidi me ye bi ye ayensu ye nya bi die onana asumasi obenten ose ne hoye dan echire no si wonya amodi bia ko pe aye aye number
0: ya sa na aye loto mu me de me kan loto
1: amodi e bia na meje ho eno an se ya bubu brodo ya pe ya snap na ya ye amamre ne amane bia ese fata enfite enfite ya wo ho omo yi omo ne de number
0: da amodi no da loto ni beba okay
1: de wa hamio
0: ah when dey
1: wa de amodi no aye dey
0: loto no aba okay
1: enti na make din ka ka kire o sesenka wo ba hantem kura mo na ene de yi
0: ka me ni behu mi
1: because e bi no so da ba na wo mo so de wo mani aye
0: dey da ye ka no be mai effort ka kra o kwen enti ne yentumi nduru hantem
1: mama mo petrol sika wate
0: je na ye do anu
1: ase na me nya mo san so kwa
0: na me ye do anu ase
1: san se we se nka mo ba hantem de anka me mamo ya mamere bi ansa na akonzuo no ho ensuo ne se duru da bi se ya ye ko ho a ye wode ye ye
0: okay oba ne so fiti pekopa no wura ho
1: da bi oba asabi wabu ne nsa entime emma ho eno no ye na nko ansem
0: okay
1: na untime ma ho efiri ho no obi abetimi a ye dai
0: aba
1: to so mie no bere ma adwemboni wo tirimpa wa wo de oje hu di se me de mi ntime mfa asem nya dai
0: enche
1: ye men
0: so obi a me fa nse mi be pelo to ibi wo nana ho na mi wiame da ko twem anho
1: ah se eno ne de eno no eno ne nya adwo bone
0: eh de ai
1: se manso de
0: mi be pelo de akototuo akodiawu
1: aha
0: mo ja sem na se form de
1: wo be ho no ma e be fa otirim
0: wo bo dam
1: sanete enti no ba na ma ba ne de ene no me wo bi bi foforo e de mamo because ma ya de kura mpo se se bi mo ti bi bi na ma ye de
0: ma ya ba busa
1: enti amo de ne de eno na me din kan de
0: ya lo to no
1: aha
0: ya do anu ase
1: me de ba ma mo na ya ase ne se
0: ya do anu ase
1: wo nya je na ma na se bi emra kakra wo ho wo nti me nya ba no enka se me ko akutwa no tense di
0: okay
1: aya sa wabu nana no mani mutia
0: wo ani o mani
1: mo ani wo fa na se aya agro bi asem na me ka no tie ni ye pa
0: Nana, we dey mess around so podium. Na Ghana vote you. Ye ni kan you aso tire. Fa che ye pa, nana we ya
1: from.
0: O dan from them. Ni e pese asem a wo ken, se wo mu obi a do be ma ye ya, jaba hay. E bi ko na Ghana vote you, obi su kura ho chene se mi amete ye. Se ne be ya, ni nyina be ya se ye de baba akwa, baba akwo, e ku ma mi mu. Tu ka sei, me me fa no, na Ghana vote so. E fa. Aha, nti e ko from
1: them.
0: Aha, nti chese obi ni a, wo ka do to badwa sere da. Aman sei ti, na obi a wo do be ye.
1: Ani e se me won from mu dia. Me namba no na me fa me namba no ntudwa
0: ano mo beboa
1: na Ghana ni bia wante ne ma bia se na
0: wey tap ni sisi afa two screen asima me fa two screen asima
1: me me namba no
0: oh nana say me producer ye ntem e dia to ase kura dada ti number ne da ho
1: me namba ne da ho
0: e da ho but sisi so ma Ghana enfo hu si ampa firi wa wo mu na nya bi na producer kwa wa bo mistake
1: ma hu no say me namba ye wa mo friend
0: say
1: mo ba namba no e 0552
0: 0552 268 2899 0552 0552 268 2899 99 okay na yetie ne se wo je aba no sisi ade me de be ma wo ne Ghana fo nyina okay na Ghana fo ne de o mo be ya mamre
1: wo ho
0: okay
1: aha mo be ya mamre said your medin kaka kire so sebi yankotokura mpo na
0: ya mani ye ye
1: nti amamere ne de eye kakra bi aha eye 40 Ghana cedis
0: saying
1: 40 Ghana cedis
0: okay
1: so en touch snap 40 Ghana cedis no en touch snap
0: na be to gbogbo mpo
1: nanso no said ye be ya nananom ebeti wo mani mama ye da ne da
0: okay
1: eja meji we di eji we di a ye di kamboma ebeti ma touch snap nti said
0: ye be ya na ife mi bo ni che se wo kan ya wo gen wo nyine ne nko adidi hu
1: wo
0: pene da da dia magan na
1: fo na te
0: na na nya mi chira o
1: enu nti yes asika
0: na mu chira o
1: papa na ye be ya mamre ni amane ye di ama nananom said ye be ya bre ni abre nyina na se nananom te wo mani mu emame a
0: ye ye
1: ko na du ya do
0: so
1: e bia so obi aso nti ene kura de ye bonus
0: okay
1: ene said ye nkofo so omo hemi ampade ya
0: se
1: ye nkofo e be di loto ne no
0: yes
1: ni na ne se omo e be nya gidie
0: okay
1: na se mi man kama wie
0: na ya ba
1: kwa se amamre e wo ho no ade bia amamre nka ho no enya de papa ate se eye brebo se bonwuno nta ho ana tese sa abo akoro ne yechiri
0: ye meni na
1: wo se bonwuno ye dey eta ho no wanya abotra ye dey ayi
0: kwa
1: se do fo se se wanya abotra na wudwa bo atatia ana wo na dey na koma aba ne de wo be di bio nanso de tie ne se amamre wo hun ne mi pa cho se ne nso ma se wo ntimi ne so a mesra wo a
0: tena ba bi
1: opanyini ka kire wa hwefo no se wo ntimi ne so a ntena ne ba bi
0: aba
1: wo ye nye entwa ne tensidis aba ye nye entwa ne
0: tensidis okay
1: yanye entwa no 5 cities
0: de bi
1: wo yesa wo bu nananom animtia wo de nananom atwitwiri fom wo de nananom adane nkoa se bu nananom animu no so no ye omunya nkoa na yakon nsapan
0: de bi
1: enti wo twa ne 10 cities a e kire se
0: unya ready
1: wo munni
0: unya ready so biska kra
1: mesro se emen
0: tena baby
1: emen number ihu kra nemom no de wo gidiye na wonim ensua yensu no wate ensua yensu ho abakwasem enim de ensua yensu timi ye de eye no woji aba no a wo de wonne hwe yesen wanse na ne hwe kura wo
0: busa nsem
1: efiri eye empema han no eye 20 Ghana cedis
0: okay ekọ no
1: efiti 20 Ghana cedis ekọ ekọ pem sika bia wo hunu se ebebua wo no na wa ye dai wo twa
0: obi asen message bia ma me se ask nana for us aba no eye ema ne bobo num na wo tv so ye bobo num na wo gana ha wo mu sen na ade ma ye nyenya gidi atwa ne kese se de wo gana
1: otrofo no se ne dance ni e wo abrochire we de me no mi no na ye dai
0: ye ti a an
1: me kire wade bi kakra bi hwedan ho de ya twere gu ho ye ye dodo se
0: 1 2 3
1: me pa jo ye se
0: e miensa
1: e ye sa na te e amodi ne ye miensa
0: okay
1: na ma no e ye miensa de mo mo fre ne se
0: Loto.
1: Aha, ya dia ya friend am.
0: LOTTO. Aha.
1: Enti mahwefo anaase wahwefo a mo hweme no. Wo de wo frame a ka kire me se opɛ abane bi.
0: Okay.
1: Enka loto.
0: O wada e wachi wada ana.
1: Oh, maka kire me se adie bia ni hɔ no ma, edia mamre
0: ni ama. No kre.
1: Enti wo frame na ka kire me se opɛ
0: abane bia.
1: Eno ano. Ma hunu se masem a me kan wadi so.
0: Di
1: masem no so san se menso me ma wonsa nyeda ensi fom ensu ayensu maka ti o se de wodeka ubetimi aba meme de nkeka me nkokura nkabra nanso e bia me no kase se kwadwo krom ne yewo western north wo firi ha se e kokko divoa e yesi maka kre
0: do yesi yesi me
1: bia na me no kase wo ho wo wale wale wo wo kwatenten wo nkran wo kumase wo wo ba bia o men ye ya
0: okay
1: de wo be ye ne se wo de frɛ me wo frɛ me number sɛ de ma sha ase frɛ ya wo frɛ wo sɛ mepɛ number ne bi mepɛ amodin ne bi amfantefo ne taka amodin na ha sɛ ne yɛ so yɛ frɛ ne saa amodin ne bi
0: sɛ no yɛ ka ne nsuo ya ho
1: saa ne te yɛ ka ne nsuo ya ho de enti wonya bɔ sɛ de ne kyerɛ mepɛ ma hunu sɛ wani abrɛ
0: okay
1: abusua mo me yɛ ni mre esan sɛ nananom daso yɛ dɛ ɛyɛ adwuma nananom tumi ɛdaso ɛyɛ adwuma nanso no nananom tumi asa akwa akudu akyire akwa kodi akyire
0: e asemu
1: saa na me e wose meka no
0: e asemu
1: nananom tumi akodi akyire
0: di akyire
1: eya saa na wiase bibia
0: na sɛ wo hwɛ meni ha kra be example wo hwɛ forest to tomu de babe pie no aya sɛ nka bebia sɛ nka wo ekuro yi mu
1: saa na te
0: sɛ nka wo kuro na bɔ ntɛ no bebi
1: kuro na bɔ ntɛ so bewo eya saa na te nananom tumi kɔ akyire otwe di ampon tumi nso yɛ dɛ ekɔ akyire enti sɛ wo tiri yeye na wo be pie bibi su se ya ye mfa ni agoro
0: nokwasem
1: enti wo a wo tie me bia no wo be frɛ me na aba no mama obi na enkoduru anwumre no wo be frɛ wo be ka se ei
0: me
1: so asuma si hwɛ me so obentene hwɛ na ankwanko na ade ba kwa e fe wo mu ne se enye me tiri mu na me de boba aba no enye me nyansa ne menim die bi ana me de boba aba no
0: that's right
1: me no ka se me metu ho no mo ye loto book ana loto paper ya amamfo hwe mu yi
0: wo hwe bi
1: me hwe bi mu da menim se de sibi
0: sibi ko
1: de etie ye de ne se ye be ya amamre ne amane ye de ama asuo ayensu na empatai ana se nwini fitem fitae ye omu
0: bi
1: ye de aye de omu de aba na me se ye de ba e fe keke na e do mapampam
0: ei
1: ye wo ba ku bi nsu wo ho no no de me nkyere oda no na wo ta be ba ba hasi ada kro me de wo bekɔ na wa kwa kwa hwe sika kɔ
0: gold ya
1: etale na pampam mu fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefef fe.
0: Ah, no so ba be di amamre ya dwani ya
1: mo se enemafo mo wade bi se entertainment.
0: Mhm.
1: ɔno ne de ɔba ma anigye
0: okay
1: obi a ne wura ho no ɔno ne yeye amamre ne amane ma ne yede eba
0: tondo on time pie basa basa
1: on time pie na se wo ba wa wura ho hye wo su bia no esa da no ebe firi wo
0: ni su beda ne se de
1: suo nyina bekɔ ka sa wo ye adwuma no wa boka
0: oh
1: me no wo ye adwuma na nkɔfo etwintwa wonam na ebinu mo tu wadu ene sa ne ma no ɛno no sɛ wohunu saa ɛyɛ adwene na ɛno a no no
0: nti
1: medeɛ deɛ memepɛ sɛ mede ma mo mede hyɛ mo afono mu ɛma mo nso monyɛ anigyeɛ paa ne yɛ amodin
0: noamodin
1: no deɛ sɛdeɛ sika no da so ɛyɛ 40 Ghana no sɛdeɛ ɔmu si bifrɛ no ɛyɛm sɛ nkurɔfoɔ kora mpo nim ɛyɛ ɛho abakwasɛm
0: mafoɔ sɛne messages paa yes
1: nti no sɛ wopɛ bi a deɛ hia ne sɛ wobɛfa me namba yi
0: okay
1: wobi
0: si ne bra ɛkɔ aburokyire true sa nsu yi
1: ɛno bɛ kɔ ama no ne dɔɔso wɔn a wɔma fa nsu yi so ama wɔn nkratasɛm atumi agyina no wɔn dɔɔso
0: wonderful
1: yɛ wɔ obi wɔ hɔ koraa mpo na wɔba me nkyɛn bɛka kyerɛ me sɛ wɔno deɛ wɔni sɛmpo ani tako ayɛ a sɛbi wɔde tu kwan nanso n'ani yɛ dɛn agye akwantuo ho ana meyɛ amammerɛ ne amanne yɛ de ma asu yi ɛyɛ nsu ana ɛnwene de numbers ɛyɛ dɛ ɛba na ne tiri yɛyɛ paa wɔbɛhyia sɛdeɛ mɔhyia bi yɛa mmiɛnsa ana mede ma no ana meka kyerɛ ne sɛ wontwa ne kɛse paa na wɔno deɛ nti ɛma ne twa ne kɛse ne sɛ mpanyimfoɔ se adeɛ yɛde yɛne ahunu no ane yɛdi ho adanse wɔno a n'anim sɛ ne ɔhunu sɛ nwene no
0: ɛba
1: no na numbers no ɛyɛ dɛn
0: amɔdetaletale
1: ɔmo apampam to ɛho yɛ no yɛm hyɛ no paa ana ɔse wow ɛne ɛsɛe na teɛ deɛ a me nso mɛyɛ dɛn memia me nsɛm aba no mekae kakra deɛ wotwa no ɛyɛ 1.5
0: wonderful
1: 150 Ghana cedis
0: na yɛ sɛ ɔyɛ ne direct o
1: wotwa no direct na deɛ teɛ ne sɛ wotwa no 5 Ghana cedi na ɛyɛ mmiɛnsa wotwa no 5 Ghana cedi a ɛno nko ayɛ 80 million
0: 8,000 wonderful
1: nti fa ne sɛ wotwa no 50 cedis wankasa calculate woti fie a
0: wankasa
1: keka ɛnɛ ɔno na asi dan fɛfɛɛfɛ yi a ɛsi hɔ yi ɛdan yi a ɛsi hɔ yi
0: ahunam tu se na wane bɛsii no
1: nyɛ hwee
0: dabi sɛ deɛ
1: yɛse baabi a wagyapadeɛ wɔ no
0: na wakoma nso
1: so
0: wɔ dan sisi nka bɛn kwan wo kurom pa nka ɔnanaka wagye fanse paa
1: nyɛ hwee mɛpɛ no
0: wahayaɛɛkurofoɔ
1: deɛ gye sɛ deɛ wɔpɛ ahokyerɛ
0: ɛnɔno
1: bɛtena hɔ nom sɛ hɔhoɔ nyɛ dɛ
0: ɛmɛfa
1: na adeɛ baako nso a ɛwɔ mu ne sɛ sɛbi yɛse difoɔ bia ani animonyam wɔ ne kurom wɔ ma wo mu firi akyirikyiri ne bɛnkyɛyɛ ɛbɛnya yɛdie kura mpo kyɛɛ me kurom hafoɔ
0: sa adeɛ bi abɛn
1: wawomu
0: adeɛ bi abɛn wawomu
1: nti menua
0: nana wone mamesɔ sɛpɔdua ma mɛsa ba hɔ ne yɛwie biribia koraa ɛnkɔma no a meda paa adesoma ma megye di sɛ mo nso so ayɛ mo dɛ na yɛ nyinaa yɛmfa bronya ho ne awe krakas mepakyɛ nana nomba no nadɛ screens no se no ɛnkyɛ bia na mene no awie mehyɛ dɛ na metoma amansan ghanafoɔ sɛ mo nyinaa soso monya mfa so pai bi nana soso amfa mmɔ yɛtirimɔden ɔse gye woanyɛi ɔno nko ɛntena so wakyɛ de ma Ghana fo nyinaa ma honya ha na fa ne nomba no na frɛ no wofrɛ no a wɔso ka sɛ mepɛ amɔdin no bi ne nomba ne wopɛ amɔdin no bi medeɛ meka sɛ aba amɔdin aba medeɛ meka no ha deɛ a mɛka no loto nti wɔsɛ mepɛ nana mepɛ amɔdin no bi mepɛ aba no bi na ɔmfa mmoa wo 40 Ghana cedis boa ho na nana so so mmoa wo nomba no yɛ 0552 26 28 99 0552 26 28 99 fa ne frɛ nana sisia nana me ne wo wieyɛ kɔ ɛdɛ na bɛka kyerɛ wo manfoɔ Ghana manfoɔ nyina
1: deɛ meka kyerɛ obi biara ne sɛ sɛbi deɛ wɔfo duapa no ane yɛyɛ dɛ yɛpia no na deɛ ɔnim toɔ no nso yɛde ne gyina twerɛ no ano
0: nokwasɛm
1: sɛbi obi dwa yɛ wuo no na obi nso anya nkwan ɛnyɛ wɔpanyini yɛ a wɔbɛpie ha ɛbi anka asuo ayɛ nsu nka wonti ne
0: binda
1: ɛnti deɛ meka kyerɛ dasani bi a wɔretie me ne nsɛ sɛbi monti asɛm weeye nananom ɛnyɛ nkoa nananom sɛbi ɔmo nyɛ nkwasiafoɔ aseda ɛsɛ fata aba yi a mede ma wo nne yi ho no na wo de aba aseda no wonti me mfa maha nti de obeye ne se wo besende na de ama me na ama mere ne ama ne bi e wo ho bia no me de ama nananom san se wo mo ne de aba no ye de e ma me amudi no e ma me nti me de wo besi wo ha sei na mo nso me de wo be kwa urans kakra me de wo be kwa urans kakra me number no wo mo de wo mo mfra
0: me mfra
1: besi
0: okay mate me da se pa me so me da se pa ade mama me ni me crew ye fancy na fi yen sorry na mo mom ho nya ntana mo frɛ nana sisie ahwefo ye kra obi bia da mo nyina mase mo enhwa adechi bye bye
2: mi ya butla ma ho na ebedi komo a efa me no mie me yie die ho hwɛ tie opani ba akopɛ ye tena sisie sabe ya wote yenkana enam ni nim die ne tumi ene bene a wabere opani obi a eye loto ena opani wode ebro meni abere pa asa se papa yi se mi jire ba bi na se mi di ni ho adanse a aya na kamishia e da muni nyara me di ni ho adanse a chiro sanse wo ye obi a wo hia me na me peye die die ma wo agye ni loto die agye ni ye die nie ye che ye die no ye sika ne ye che ne sika ne ye tim me ni sika pa jonsem ye ma loto aba na tu shu okotwa bi ko nya ho daaje wo ji a twa kese me no no 101 Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, I just mammy amini. A bibia rumbati menka na metan mo kasa uteti fonso. All the way from Elembele Miami Kurum. Na enra de bibi pim life and jumini mo kasa me basibu haya anumbe kasa enra. Na me mamu se me free Elembele. Na ba me ba yinano enam pape miso waya drive any na tembi ya mnamu kaso radio suwa wedilo tuwa menchai be 5 times ena wanuwa anema kasa se wafami huu tekani mibibi ya memra na opesuo hume nimu enunti ena endura mifri all the way from Elembele Ejanzima na meba yonsu mekachire muse abana seti na maba na maba mabuwa mehona maba ai sunsun no honama famu ni na maboa mo honama ba ebi frere no mu complain die se nkrofo bibe ma mo sesi fom nso me ka kire wo mo a ma mo te asese yenzimafo die yen yentwa ntro yenzimafo e no kro ne ye dwuma wo komi kro mu nzima Elembele abosuma kasia kasia wo gana ha ye kro mu ne wo insu akasia kasia wo gana ha ye kro mu Elembele e ho ne wo enti yekurum no ewo a ofutin kwa na abrem nyina wo nyina nyina no yedi ahweye na tete ye firi mo frase ye mekurum ba mekurum Elembele a wo de se wonam no gja wade na wo refi na wade tofo mo a so ka bebi a wo natefa ye nko ade a sa nante a na befa wo beba na da ho se ye fun e ye sika ye de obie no wo befa because obie suru no I sound too many years more your crumunty. And he and Ramelam Bibri Casa Bibri Essen Kofun Grants and Media. One man Nanti, a Jansama, one man Nanti. Na Mikasa Muaba na Muaba. Mikasa Mabua Mabua. Mikasa Obey Yabe ye. Because a Jumano, Mayache. Look to a Juman, Mr. Mayade, Mayache, a Jansama, Mayache. Well, give me number of a number. So crofon has started friend. Aya wunti and I'm free all the way from Elembele and Mabakumasia. Nam nimuditma. Share anano kusia de chemi and mamma kuma kumi and sana boy. Kusia da sinalutu. 53 6684. 53 6684. Me and some way in abu kusia de ya drew the endra me ba mandi. What you want dancing vibri a man for me dear. Me and son in our boy. Ti me ka kire mo se endra de mande na ye mienu pe nti obi o frere jansema bia 4467 4467 Monday special. I don't know dem will be a Monday. Ana mo am fre me Monday na ma register no there. Ano program pa me mo fre. Me am ma ma basa ko do Sunday e be. Un trace ke bia bia no e 56. Wo pene de no e 30 me san 50. E mu de na ape. E jansema ene Tuesday de fre me. Tie loto no nyina Tuesday na metam mo fodi kese ye pa. Tuesday na metam mo fodi kese ye pa. Ma ye wo dwuma nyina wi e jansema. Fre me 0547 534173 0547 534173 Ejan Zemani yedie nie frem na gibi na bebo aboso no Ejan Zema fa me number 0547 534173 0547 534173 0547 534173 Ejan Zemani adansidie nie Ejan Zemani yedie nie yes na emrantie ne maba wa mugu radio yeso a omo bu mu nyina no dodo no ano omo hu bibida ye wiase nipa ogu no enna utwa na saa subantantan no mo da na di okumu ase ano omo ntimi mfa mba ye kuru mu olembele ho dabi ntimi enye nka yebetwa nkwaso krantem ye beto wo no ntimi kura ntimi be ye azan ko ntumpo ye kuru mu number 0547 534173 call so de baba 0547 534173 enkane se woni masaro original pay wa enkane menena ye dwuma pepa

0: Night Fox 97.9 Kumasi. Fox 103.1 Takoradi. And Hot 93.9 Accra. On Facebook is Fox FM. YouTube Fox TV GH. Nondu Abo Apahometi and Chrome. And there a bro nyachi bosome and song. And the form akumako and song. And fear and pim mienu and a tre a dionu and sia. Yako!
1: Yes, you. Yes, you.
0: Bibia akuaba ana pay me gidi yesi obi bia ehoye onyame adom wanyane ye free ye keteso ye mpaso na katema eda abodwe mu emoja edi afusan ewoye mu sabre me gidi se obi a ehoye na madese de nyina na se ene asafo ewurade otumfo nyankopon ene onye obi a akoma so ade emfa ema no Ede adisu adwuma die no ebremo abrabom nsam ensem de coachi ko breman de ye ahintasem assessment sem anyambrasem agrefasem mojehwegusem awudisem ane de nyina eba ane aton din ewiase ehu
1: ewiase ehu ewiase ehu
0: Mifa aseda ama mipoda shiti mni nina DJ EB Danye the hit maker Ana makroma Ana paye mnye the super duper ofoma Midi edi NAB Nana ampofu barema Ana paye yebe din komo Don hini mienu ya denim Yebe sunyadiye, yebe chadiye, yebe kakaye hon Yebe tuye honfo, yebe chinya jina baye honso Nye mwuse yeti asasi besua Eso ye saka saka Eso ya ohaw, eso ya manie, enimgrasye wom, arohwe wom, oserye wom, enijye wom, ohaw wom, amanie wom. Nijina ane kabom, emane ye ewiase. Ekse wanti wye woyasi ya, mwinti mintine wiyase. Etu obibe ya diye mana haw, osmanya broken heart. Wobibe tia wanaso, oba chese kain etuyo. Wobibe sisu, oba chese kain, oba kituyo.
1: Yes, yes.
0: Wobibe buku asia. Na obisube mo waniaje. Obisube dumo, obisube huo mobo. Ya kaboma, eye wiyase. Eti esase uti wiyase yase. Se ewiye woyase ya watienu unyansa. Dia wo wo se wo ye papa no ayi wo bia ni so bone e de ma no dia wo bu anu po no wo se wanya bi na ebu so e na hu dia odu sika ye e na wo ye sa dia wo bu anu no
1: yes ehu
0: na but ni nyina ma na ye wiase na se uti wiase ase na hu de we e ma na wo be se tena wiye wo yase sa wo yes ehu wiase ase a uti me tena wiase ase sa na tie sa wanti awade ase a uti me ware Eti unko ware, unti sika unko weo ba huwadiye Na unye wajese, ube febi bia fala Edu bebiya wabani beti ya unaso Edu bebiya bema ni beti ya wabani naso Edu bebiya kasatukye bebem Edu bebiya omuna bebem Edu bebiya ahantai bebem Edu bebiya sedia bebem Eye wiyase Eti mipase uti wiyase ase Se yeke wiyase ayediye Udi ya nuwase uti Oti dasi abrewa anu afa okura na okojibi. Oti esi ya wari anu okowaribi. Eme nyini, medu minfieso. But a wadien mwa wati asye say, onti asye. Eti obiti mika, mede mpawbani tufuon. Mpawbani nufumuo duo. Mpawbani kojucha. Mpebema tenchen gramo. Mpebema oye juma. Mpenesi ni. Mpakantant. Mpebank manager. Onti ya wadi asye. Sifie owo kasa hodo sani pa na me peno na maware no ba bi sa hu se woti awade ase onti ase e enna ma ne wiase no ho o se bra na wonko awote no pe de wey na wasiesie wo dem wo ba ne be kan ho wo ba ne benyem wo be wo
1: e wiase
0: e mu bi bi gu ha onti ase e wo ba na fu ana dano why am saka tu hey won ti awade ase wo ba ni benyim na abofro bi e woni mu wo ba titi ntasuo wo di kuraba kuraba o wo di besi e penalty fi wo di besi anafo wo di besi bedroom but wo e wo e wo
1: e wiase ehu
0: wo bu befu because na won ko awote no na nte sa ti esese wo hu san ye ma wo nyina se wo be hie bi wa wadie mu na se me hie bi a e de na meye sanati o e fia wo firi mu nko e fia wo ba ne firi mu nko en tete ye ye de ma wo nko en tete ye ye de ma wo ba ne nko ana mo mien mu be hie ana mbobo bra ti e ye den a en sunsu ye bebe mu o ti ase se won ti ase ma wo de ye ware roman fa for ebo ye cabinet ka bi e is going echo crying
1: e wi ase ehu
0: bi na do hwa ko chem e ti ene ama ensem bi anka eni kwan se ye ka che ye yire ye ka che ye kunu ase ye ware da ase ye ntina da ase se bi ye need oda ye fi ya no da ye ka I love you da ye ka hani baby see that as you can be that and you dear what him
1: wiase
0: yes san wiase tie at e wiase akwa kse ankre aye bua so enye ma bebre ene wom se wo bie so a o ha wom enim gwase wom yade wom asisie wom otan wom bibia bi wom at die bebe bia no agina nkete no se aye wiase abrabo ne yebo ana pay ye be di komo ne komo aye be di anu o she na de ma ne pa fo ne komo mra na ye ba enne school ni abrantie bi akoso school ni ababa wa bi enufu am wa twa na sekan
1: e wi ase ehu
0: enne ye be hwe enufu no
1: e wi ase ehu
0: enne ne wo e ma nufu mu a usu mu a na e yakofa se maba
1: e wi ase ehu
0: enne ye be di komo o ye be di komo pa
1: wiase ehu
0: hey oh dadas hey badaro mama san na uye bema uwo pe
1: wiase ehu
0: oko som san so ayeden ade na ejinja mema ema omu hu emanufu a na wo mani bom kagire wo mu ema to a na wo mani bom kagire ade na wato om ade na wo nufu om wahapa na ene ebedi nkomo mama ne powerful ni nkomo mlesi sia yebetawu yeba enkomo ne beto asisia
2: enwa ne power specialist eba hospital kuom hadie se efa hepatitis b fatty liver ne ma other sani afu ya dontwon na ye ne kwadan dan abede akwa timi ada se nipa de sani ni ofu ahono na bibi ni na mu ohu ade kuo ohu ne ye wona di ya ebra wo de oda menye sure se ebe ye yie eti kwadan de ti usu ni nyina no twa bewie ewo kumase fe yase Jasper Police Station no enhwe ni mu yawo enkan kwabenya ACP Kwantempoa no so power bus stop one ya so ye yenkota kwade a na ye Anaji Estate yenko jawo ha we nyina ngu power specialist about hospital so na ye fa ye ho enko difri se nipa ebre ye kan ho hene den din na abegye ni padua yi so kira se enei brebu a wo yi fifri ni padua num no wa ma ne nsa so ne dwuma die nyina ato apena ne okɔ brewo so mpafe a wo ni padua no ubenya ho to enu tina ho hene de ndin abegye ni padua ne so se okura fin kura praye edi dwi ni padua yi ama ne bo dada e kunchire esai no ebe ya akatua na mon na fo ani kirem e wo power fi se obo ho mode kakra no ye wonuo no se ebe yehwehwe mu fikofiko de amawo ne ehu ya de ne timi akọ etuase ama ho to timi aba etu na ase aye pegya yi wani mu a ehunhun yi wani a aye yellow bi ehia wa no wo se o yale yi osu a eti a chese wuntimi ntibi ni ntidi padua ne efon no me pa cho o ha no anu ye eye power specialist eba hospital Kumasi fe yase Jagbo Police Station ni hwe ni mu enkran ye kwa benya ACP kwantempo no so ye wota kwade anaji estate ahantema gwa bank ni chemu o friend numbers no na etu anamo ene anopa fisa ye krado ya ye sinkonwa ye twen wo se wo so ye babua wo na ohaw no etimi efri wo so eye 0244 54 44 22 0244 54 44 22
0: double 2
2: yan fatali sir no eye
0: 0200 0200 38 38 38 31
2: yawa WhatsApp me say WhatsApp you do any doctor be one on one afi bi bi afi ohun am duane ni ebru adwe no ti ase so any doctor enche twa ne fa send no ebi so a oso lab report bi da wo so e hunu hunu am e ku abra kwa yade ne nyanku wa yade doctor enche no ma ho akwa nchere wo 0555 0555 79 78 78 79 78 78 78 ye bi mayen wo boa ye pa ye ensa se ne nyame ahyehye no de ama eti ne ni padua no yifin efri ni padua num e boa e ma ni padua no na kwa bi se ye sels no timi function ye kama kama ma ni padua no onyane nkwa ene na ho oden eno ne jonso a eka ho no ti se ni padua wo te wo na se wo se wo timi enyo so a eka de en ene de kire wo kire se efi e ji ni padua na boso na ebe ma wa ya se kura etwa kuro fi se papa bi dia no timi nyo so no oba ye na ya se nyina ye kuro Well, Mukran, Mr. Jones, what do now? Your proper place if you know. Send a yarn out when you are war. Natran was soon and sat now, okay, Eddie Crow, a year or how now I'm here, bit me do bonnet, a cool crack and home. When you know, I assign some sentence that you also oppressed it and all, or how Abba home, infections didn't watch him, I shall see a home, and on a dead, the editor, what in the Jones or no, and try the Biarada, Udiano Untimi and Yonso, Obedia or Jones, a be a come war. Wodi ana kodu sa ojo so a woti ya wa ya se a ye sa oha no na e sori e de bre ni padua no eti bomoden se ubetu ho anamo entempayara ntratra ho emfa feri na ni wo enko ho yare ho asem ne ye ka no e ka ni padua no wansiesia odofo edu bone na edu ko wo mu eti ene prostate enlargement e ho complications signs and symptoms ene ya kodu biara no e ye power specialist ba hospital na eboa wo me se ne obi adia kwa kodu si a hye ne robe ye katita oba power ye beyi ama ahoto no etimi aya wo dia to na mobra na ema ni kodru se meema sam na ikoto nsuo mu kwa kudo nsuo no afi asem oba ho oba na hyase a wo complain yo we ye reflux a opega dia ma wo to na mobra power specialist ba hospital be yo ho aduro ya ka ye Father's Day Ulman Father's Day no answer won te ho asem si ye nyina ye Father's ye te ho asem e no mko baabi me no mko kon se mo di Mother's Day e twam besi ne bana dar so boho Father's Day ye hu bana baabi a eti be ma ba we ka bi nkyira wo se ye mbra ne ye shebre ne kura ye nsam ya ye se nkyene no ye ni gira ye da bibiere ne ho biem a ye de bagigi ye ni biem si ye betu agu ne ye tietia ye so ye nsam fata hwe na hwe se ejafo edi ye da ye ne abusu ati o ye nte ye ho hwe eti bomodi so obekoso akura mu diem se be ma abra wo yo ho aduro na me ma sam na sipi asita e basa dia ye yu baabi a obekọ baabi eti bomodi se prostate ne ho nsam na ye ka ne ye bi before me ma na eku ye na e hyase eti bomodi na bra power specialist ba hospital ne amwa etu ase ye na hoto no eti menya o dia fi se e basa wo ba no fa anya hwe biem wo wusu omu de nyina etu e fa so obi ani wo so se wo bene na ho no afro de no de waye den eti yo ho aduro na oha no eti me firo so diabetes na ya ka ka ka no ya ku diabetes na e ho kru no nya de se bewuo eti ba bi biara abefa biara no won se entimi nkoyie emfa man wo si watu sika gu watu nuo mebre waso bebre ahwe nanso entimi so anon fa ma wa bra ne be so power specialist ba hospital he fi se ye de aka ne ya kire wo se ene diabetes na wo se etu ase ye ansa na ho signs and complications na entimi firi ho eti kru na epra aye peche no me pa cho wa ma power ene wo na na ye betwa eti ye twa nanso na emfa se pa bi amre fi se ye twetwa na ye twa na ko duru sai eti bra power specialist ba hospital na yenye waduro no na ahoto no enwe peye emfa emawo ye ka kire ma oda so te fibro de ho na hyehye wo fusa nyi sense enei ote asem so tai bomb pa na ote so fi se wo jeje awo ho na wo jeje awo so no asem ene be fa wase ye sense nei wo batia wade ase enya de se ne brati mi apa ho a fibro ti bi ko fa sa busudia ne de brawo eya uden dia wo komu won sabu mu no ne nyina aye reflux a epega dia kire so bi hyehye ho a e ko so sa problem no afi wo dia no so busu bi aye ko bo moja no me se abusuya nsa begene wo kru abambebu wa hwe ya da ache no e beka wo nko am wo akase ya de ati aka wo nko an beka wo nko an sa na tie yade ba wo so a na wo anya ohwefo wo anya aduro betimetu ase a obi apo fisi ya brew na akofa aye akamen kwa abetra wo so editing ya se bra power specialist ba hospital na fibroid ye nyin free wo abia se kansam ni mojasem biara enim fisi obi di kwa kase bia chie no eno ahwere na wo de ye penny cent no ani ya se bra ni amwa no ha no en free wo fisi wo amukra wo fele ana asori a eye corset so bet na di miemia so enye no ne anu ye no bra power ne amwa na ye ntu ase fisi ho ne ye di tafo ho adanse ye ye wo ahina sa ni ye to power beden ada na ada so to obeduru samri wunya aye from de ntu na so na so still en ha wo na emom odi ne na ba bia ensem fata abra kuma se fe yase eni akyire enkran eye kwabenya acp kwantempon so power bus stop Sansu na takwade Anaji Estate ahantama Rua Bank jini nche mu ho na enye busudie firi so na ahoto etimi enya wo de American for the amount se nei kotodwe kotodwe no ayese ribe ye urade aye na wo de yi utimi koto nsori ukwasori kwa na abuafu sori kakra na ayasem tenase na ayasem kire se ukotodwe inti unya ayese honhom pe na so honam na ye mre brane enye waduro ewo power specialist ban hospital na kukuru kukuru ne kokra kokra beja kotodwe no so no tissue na awewie ni tie na dompe no ekeka bom no ni nyina etimi efiro na hoode ne nkwa foforo ye ensa mra kotodwe no biem kire se ene enkokra tupu magu ama mere wa age na high health wa na aseda no ekwa ma doctor ihe ira kwasu adu aya ye abuo ni ato afre ho ni africhi nyina ra no ye di ho asem ewo power specialist ban hospital entrance ma kotodwe no dompe no ehojo sa ne basa wa na motu akone ebedie no ebeka dem kire ye wa 0244 44 44 44 22 22 00 0200 0200 38 38 38 31 and 31 Now WhatsApp your 0555 0555 79 79 78 78 78 Kwa tuanu mwedua ya mala mesenei Neka mfuma unia Senu ni malaria dua sese die So malaria mua wadena shu form edini sunku nim Na unhua epuo Unhua ayashie Wenuma atuni nyinano Etimi enyi mfriho enfa emao Kof kaya ne diye hahama nubra Ya ayi wa kume ye Ayi wa hrawa ye Ne tu wa den den diye fri usuono Ani ya diya ya duya ya kof kaya heba mecha E uwo ni tino eko ye se kake Pebi nom Ne tutu wa den den asim fri uso Eske ni yi ose fri enso Ya uni nina ebe ko Yebe dinye ya kuma chuchu maye Ni enya ahotoche Ese indigestion heart bends Ni nina ano eye away Ne ye duya ya eske heba mecha Jiri kajiri ya bema duro
0: okay.
2: Bema pebi na bobo Na usu sisi mwaye di Kutojo ni mwaye di Oza mwaye wazu wanyo ulumai Udini mre enra Wajina ni ye Osi nagedem Na o bema wose di ye Usi uye bema ni bia Kope jiri kajiri Heba mesi chane kapsos no Na usu enye uye Na niji ya yeka huwase Wose mkrofi ukrabu duye uye nuyebo Adia deni yeka huwase mnu Kope bidi
0: right.
2: Na usu eko ye Mfama fro 0244 0244 54 54 54 54 54 22 22 and 0200 0200 38 38 31 31 yakoswa wa komono so wa whatsapp no so 0555 0555 79 79 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 entem.
0: But that's God. Okay, enti, no. Power. Kumasi feyase. Yene just go police station or NDD enhwenemo. Power specialist Eba Hospital. Doctor Nana Jere Akosua Edu Aya. Ose bra, say a fibroid, fatty liver, typhoid, ulcer, kidney stones, hepatitis A, B, C. Nina Fabra.